0: Åh, oh, du stinker sånn.
1: Og se, hva er det nå?
2: Åh, nå er det så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han måten. Vet man at du ikke russer? Ikke vil gjøre noen, jeg bønner de bøy, og ta henne med kots. Med karnaval efkes dasken, springen, zøpen, en ikke ne zots.
4: Och jag trekta

0: Åh, men synes jeg var det så dårlig. Åh, meg, jeg søm viken, og... Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sakkøysfast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.